다 서전지 바로 뜻인 바 말이 세 마시피 강적과 직과 서전 정말 서전됐다 서전지 바로 뜻인 바 말이 어래 뒤를 저쪽다 조피 바로 뜻인 바든 조피 바로 그는 거 조파도 수원이 구구들 흑주 번호파 그노시 온나 그노파 온나한테 컨트롤 메시지 뒤도 빠지래 아니 카케케 나르 그노 뒤도 빠래 그와데 고드블로나 삼신노 뒤래 삼신바메파 근데 이거 는 거 흑두 거라 나르디다 알두래 그와데 아드 크트노 디야탄 게 나르겐게 나르요케트 고카테 찌자디 хтобтода ди та мухридоч дато те дарг метод хтугнарава к мака сойте тарун лекали ю кичяч гината ами ве сами ве мага улата уди как кречна ангару гана сами ве инда шру гана ами ве инта гата тсуне сиру каг лекали ну те самба хтут лата чуто мага хая шру тонтона та самба тесодо хуана не самба жив тоде та ta maka so chang li ti ta to ta du re ta ta ya re ya de du khon de zo pa re no she la chi me nyen bi zo pa de la u do ka tu tu no ka wa tu no go zo pa de ni ga ni ga zo pi pa ru te shim ba de kho na song ji chön den di ge lo pa le je ka se ka sang ge u zo je na ja wo chi zo je ta to jo chi te na la ma song we ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ལས ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག tiñata go tsenere sa go tsone ta changala ga ma mo de de tiñe do da ta sense de tu certe chiwa sense no kugu sa number chiwa chiwa a number chiwa ti chepro ne de a number chiwa jonga la thoma sense chiwa go ne sense chiwa ti go la ryo go ne ryo ti songa la chiz go ne ryo ti ye khoge min ji ju chat tamba go ne ti ga ta u do tamba hi jin de thoma chiz na sense she pi tep che sense she pi ta de ji ni ji ma sa ten de ji sa to ngu mu de mo ke ta chu na ma ra ta ta u chu sa ten shi wa ti zo mu go ru go to gu na mo ke a mi shi ri di zo ge ten to na a mi shi ru mo na kha na chi mo do ke sa ge ri chi mo do ke ti zo ge go to mi tu ke mo ta ren ge so ye ti he gu ge ti ta ge ten to ta hi re che pa ru te shin ba re ᱛᱮ ᱞᱟᱜᱱᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱪᱩᱯᱤ ᱠᱷᱮᱣᱟ ᱜᱤᱧᱟ ᱠᱷᱮᱨᱩ ᱪᱮ ᱯᱟᱨᱩ ᱛᱮᱥᱮᱢᱵᱟ ᱞᱟᱜᱱᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱪᱚᱯᱟ ᱠᱚᱱ ᱞᱟᱠᱷᱟᱨᱟ ᱠᱚᱱ ᱧᱤᱣᱟᱨᱟ ᱛᱤᱠᱷᱤ ᱥᱚᱱᱩ ᱛᱤᱧᱟ ᱞᱟᱜᱱᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱪᱩᱯᱤ ᱠᱷᱮᱣᱟ ᱫᱡᱨ ᱫᱮ ᱥᱟᱨᱪᱟ ᱥᱟᱱᱠᱤ ᱡᱮᱥᱤ ᱪᱚᱯᱟ ᱥᱮᱱ ᱴᱤᱠ ᱪᱚᱯᱟ ᱫᱮ ᱛᱚ ᱫᱟᱣᱟᱡ ᱠᱩᱣᱟᱛ ᱜᱤᱜᱮᱱ ᱫᱚ ᱜᱩᱱᱩ ᱟᱫᱟᱢᱵᱟᱨ ᱜᱤᱜᱮ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱤᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱩᱢᱵᱩ ᱥᱤᱱᱟ ᱟᱫᱟᱢᱵᱟ ᱫᱮ ᱜᱩᱡᱤᱨ ᱯᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱱ ᱨᱟ ᱡᱤᱢᱵᱟᱨ ᱛᱚᱢᱚ ᱡᱤᱢᱵᱟᱨ ᱮᱧᱚᱢᱚ ᱧᱮᱢᱵᱟᱨ ᱢᱟᱣᱟᱨ ᱛᱚ ᱛᱷᱢᱵᱟᱨ ᱛᱚ ᱪᱚᱯᱟᱨ ᱫᱮ ᱪᱩᱡᱚᱨ ᱛᱷᱚᱢᱮᱨ ᱠᱷᱟ ᱠᱚᱨᱟ ᱫᱤᱡᱩ ᱪᱷᱟᱛᱟᱠᱟ ᱡᱤᱢᱵᱟᱨ ᱛᱚᱝᱜᱩ ᱠᱚᱱ ᱠᱩ ᱠᱟ ᱠᱚᱱ ᱠᱩ ᱜᱟ ᱠᱚᱝᱜ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱠᱟᱱᱮ ᱩᱠ ᱛᱤᱦᱤ ᱫᱮ ᱛᱤ ᱛᱷᱚᱱᱮ ᱠᱟᱱᱮ ᱥᱮᱴᱚᱞᱮ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱤᱥᱱᱟ ᱠᱷᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱛᱮ ᱜᱟᱡᱨ ᱜᱟᱱᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱛᱮ ᱪᱩᱪᱷᱚ ᱥᱚᱜᱟ ᱭᱚᱝᱡᱨ ᱞᱟᱛᱮ ᱛᱤᱛᱟᱠ ᱛᱚᱢᱚ ᱡᱤᱢᱵᱟᱨ tani nyambar mawa zana, nyambar mawa zana udu nyana kachya tuntang dhanba tsu zungu, tuntang dhanba, zhu zungu tu gu ni shepa tara udu chichi tere ta gumba nangne gi, shinyanda, lama nangse nangga sunga kadashi da ta gali ta, chwa yi yi huwa gumbala changi kagu nangne zhinzang

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས rung rung uke ngar chin na shtam chis ka nyan ju ye la.
1: Kul ibi gergen tang nyang nyewe ya lop chung so che chu chang ma demu ye na. Nga tem chin zong xe nyang lop chung ge lop ma ba sang run ma ye na. De rung nye chi chua naktam si che rin yo. Naktam ga kaap shang ar go ga ye la se ra. Na, na zga ta, gen mu ma wo niyo zga, xe le de ce gana ta, jau u sang ge star zi ye ge njo go zga. Ce gana ta, re de er gu zga yung e star de gu nu kar ge rig song zga. Nye ma zga ta, kar ge da mu yi tang ni er do zga lang dang e, kar wan jau yi song e, re de go ge nye sa yung da li, do de yi ki han dang nu, re de go ge ra ka ca zi gu jau yi ra ka ca song yi wo song zga. Tani kargi hara song chikdi nuo, ergo gara cho ta olan chaji u nuo yaga ra cho zaga yin zaga. Tani kargi tata jau sanga ta arganjiga manin do li, kargi rama rama di songi hanga nga di tangi, ham tigin da tangi, hamam chana di ta chi mao song zaga. Tani uli ta hargan mu mao tanga, xiga junaru manga jen zaga lok song zaga. Jinur chazu go na, ergo ga yara taxi ga hpigtang na ta, rangi go nu jinur ta lhoi yun jo zga. Dichula rang azg margo da tangi, gai mu mao da niga, xe ga pshiku yinu changma ga ki song zga. Arjao ga, gai mu mao da niga, ergo ga yara yamchin zgo nu hi, tarza shila dindgi ji zga. Chi go ga yara ka gani nye ni, zi ji zga. Tarza shila ga, tarza yisu tong ka zga nye ni. Zim shi zi ge. Dani ya jia wu ge. Deng e ke wur nain. Yang men star zi xe le. Qi gui tang nain. Zi zan bu yi da li star zi xe le le gen chu tang zi ge. Jia wu ge. Gen mu mao ni ge le ge. Ra juon chu nu zi ni. Gen mu mao de ni ga. Zi tu ni ma ra hong e. Me wu zi ge jir song zi ge. Dang ma ar gu ge. Ra gen mu mao ni ge le na zi ta zu. Gen mu mao de ni ga. Le dong le gan pe li. Jian ke le qi bji na ra. Star zi xe le di nda zi zi ge. Lug tung lug zig na lug chig ni zubsal na zubsal fchang ma ka ra tu go jur zi harang nu ma cha tig che zig yin a zhe ge zig zo kang na zu yi zhe zig chang ma long dang yu zhang zig ra sta zhe xie le ge yang de zig zo kang ga mu che che zig na ni zhe ge zig zo cha zig yin jo ti de zi yang harang nu ma cha tig che zig yin a ha ba wa zhe qian man zu yi da zha ge ge san an zu yi de zig ra star zi xie le ge yang ha ra nu ma cha de ge che zig ni ma zi ga da jian ke lam zi na si ra yong ge zig ba wa ge yang lam ka zi na di dao zi zhe ge yang lam zi na an jo ge zig den da cha yi de mu zi gen du zi a qi er gu ge ra xi ra star zi xie le xin dang na star zi xie le gu zi ge chu la de mu zi gen du li jian ke ge zhe ge da ba wa ni gen de ge zi ge da qi qiao zi yin da ga ge la zi zi zi Dani, zhiga ge, nga hongo chongdo kuge, nga song e goge ira da kanga zhigo kiti na chukge. Dani, nga pshira yung a yang chigo bantin, zin shi zhiga. Dani, zhiga jiawu sanga song chinti nuwa, goge ira jiawu sanga jiemu ge nyingu na zhigo zhiga. Dani, darunga jiemu gongo na jiancha, ayo, pshira bitang yo zhiga da, karga dardu chamba gom chang tup jitang da pshira wu song zhiga. Pshina zhiga, jiawu ge chiga zhigin do zhiga. 아라라라라라 너 채난지 탱키즈 얼고가란든 데인족만잉 아침 초캉나 앞샴고 지 송은 초캉나 앞샴다즈 더니 더니 저거 샤송에 간이야 주셔노 간이게 초 다른 샤송 아치디 지 샤즈 더니 저거 영 옷급시라 용 아치디노 얼고가란 초캉나 앞샴이시거즈 더니 영 저거 샤송에 저거라 배워라 쟨크니가 얼고가이랑 초크나 샴족 나티 머스티브 지셔츠 더니 아 다른 저거 하집가나 아스카르코조크랑이 가나 절리온톱가 디나 챙이가 카이고서 그거도 챙이 말한 펜톱가 한다 다치 체라블란죠 지셔츠 더니 다른 거 더니 배워가 너라 홍어 총도 그거 나송이 저게 저거 나 초크 디나 쟨크 초크하고서 그거도 아 지셔츠 Дэнэ, цэгэра бэва нэгэ, гугэра чэчэлэ, сунэ, гаркунанэ мара ігэ хандану, гугэра чэнкэё саудэ, хуэю сунзэгэ. Дэнэ, чэнкэгэ гугэра кана зондэнэ, цэгэра бэва нэгэ, нэгэ юэ нэгэ нэгэ, дэнэ, чэвэ гарга чуфчунганэ, пшэра ву сунзэгэ. Джогэ нэ, лэмэрнэ, чэвэ самзэгэ тэгтэнзэгэ. Дэнэ, та бэва гэчэ, нэ, ло йога, зэ, чэнкэ чэзэгэ, чэнкэгэ. Kachigdaan tatsu orgoge ra tongchung doli naka kengani, zii shetsiga. Dani ziga ga nga lo menaran digim chagdugdayi maninga, digi damuzgin doli, digi janke chizga. Ya, da nganda nganga ziko, mungana munganga ziko, zinu chazinar. Zii jinu, janke fu langda daga, dali dangsuni ka nanga yara khurchir songi chenanga yari usungsiga. Дэнэ чавэ гугэ ра гаа кэрна дэ сунзэ ра сунзунэ цузгэ на кэрэ ю сунзэ. Дэнэ чавэ гчэгэ чо лангэзэ, гчэгэ чо лангэзэ, дэнэ та чавэ нхунжэ и тангзэ. Дэнэ бэва гэ чэнкэ чо сунгэ лэгзэгэ скутэ, со сунна чэ лэгзэдэгэ чэрав лэгэ, хара чэгэ дэ чур гунэр, зэв шэцэгэ. Дэнэ дарэн гэ зэгэ чо сунгэ нжэгэ ма мэнгэ мазэ тэ гэ дэ лам цогэм та гора хэ дэ ла чуа дун, зэв шэцэгэ. Дэнэ, бэва, дэнэ, чэнкэ гэ лэгэзэг сайтэнгэ чэрэй бэлэнгэзэг. Дэнэ, зэгэ гэ янгэн цогэм та гурэй дэлэ нжэг мачангдэнгэзэг. Дэнэ, чэвэ лэгэ гэ шпэ цзи-цзи-цзи сунэ чэгэ нагэбжэдэнгэ нжэг ма арэрэн гу арэрэн жэгдэнгэзэг. Дэмэ, дарэн гэ мэгсэн гэ урсуэра нагэн гэ сунэм цогэ нагэлэгдэнгэ да бэва цо шэва усэнгэзэг. Бэва цо шэбгэ гэ лэ жэу сэнгэ сунэдэнгэ дэгэ дэлэ лэ жэу шэцэг. Google era yuqa khedan nga chusin martej ta zu che ki gamag yong jera chogum ta gore da le mag ko da ok mabdina chaw song ati zi she zg da ni yag la jaw ma lu ma da dang ya lom bo ze ya la ji ta ge zg ra lom bo da ya la song chi ti nu a jig ma chaw chog na kha da nu da da amma ga zen do zg da ni ta rong mag zang no zu ra na ga no da da ni ge den zhun do li chi gna ta ge shi ra song Алла жауын дэгэн шэцэг. Бдэнгэ, ngума дэнгэ, ачи гугэ хэрэпшэра мавшэн ца мэнчугэ, зи пшэра бэва апшэн дэнгэзэгэ. Бэва апшэра мцогэ лэ сунгэдэ дэнгэ, дашэгэ тара, гугэ хэрэпшэн кэгэ канэнгэн зэгэбжэ дэнгэ, бэва ра цэгэ нэгэ нагэ юэн нэгэ нагэн жэгэ дэнгэ, чэвэ дарзэ шэлэ санхэ ву сунгэзэгэ. Дэнэ, чэвэ гугэ хэрэпшэра дарзэ шэлэ шэ дэнгэзэгэ. Дарзэ шэлэ гэ янгэ дэнэ вэлэ, нжуа дэнгэн цуа зэгэ рэ тэп сунгэзэгэ. Nga naktam shay tsar sunga.
2: Tsormu na yangzhuwa nyan chinkang woshkila nyan chura dini ji. Nishtung nyerdin li losir gongchukja kakhik garchunga zamchuya dhviya dabjur. Losir gongchukja nangdun pinsim jetsukusar dunga dung. Kakhik garchunga nyan manyim gongbilar dungchil. Nga tsormu na yangzhuwa nyan chinkang woshkila nyan chura dini ji zhitsuk yungla kapshukni. Нийтүң нэрдэн нэ лосыр гонцхусы Кахыгдан гарчунга замчуи дачыр юла Бэр гэнгэй гя лэнша кахи юба шамсэ дар Чиг, жэцху чамтэн дэн бэртила чуа жошыр зонжды Зэнгла ярту дэн Нэнла сэнжэн гя горхун лобсэй нэба дэнгэй Ани, лосыр гя намба дэн цамшэн Камцар гэрэй кэчэй мбэрда тонгэй Сэм, кахыг чапшэл дэн Garchung chapdun suwa suanyi madan shang chapzin lakbar tonggi. Obzhi, kakak dang garchung ga chapzung dang chapdun na nyanriye songzilgi yorgi. Anyan jya naba emu pizhi yinggi. Arnga, Kakhtang Karchunga Rangpung Karma Jali Magilba. 2. Tabzung Yangba Yena